کے سرپرست جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاک میوزک سینٹر شیخپورہ نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.

جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگ لی ساڈے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخپورہ نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.